Kärleken väntar, sing svenske Kent här i starten av tidlig morgon. Den är tisdagen, den sista I juni. Och Nils Hagen hos deg som vanlig på plats här. Önskar dig en riktigt god morgon.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. Både Tyskland och Nederland är nu ute av fotboll-VM. Tyskland spelade uavgjort mot Paraguay 1-1 ett ordinärt tid, men tappade straffekonkurrensen då Paraguay satte den sista straffen.
1: Och någon gång tränger de Manuel Neuer tyskarna.
0: Och Marokko vann över Nederland i natt också. Där måtte det straffesparkkonkurranse till för att avgöra vem som kommer vidare. Och ikväll är det Norge som ska möta Elfenbenskysten. Och där är det vinn eller försvinn. Och många är optimistiska för kampen.
2: Det blir bra stämning.
3: Jag är ju väldigt optimist, så jag satsar på 3-0 till Norge.
4: Jag hoppas att de börjar ro. Jag ska förbereda mig. Där joinar jag.
5: Ro! Tjattare! Ro! Ro! Ro!
0: Flera än en av fem norska fastläggare har skrivit under på ett upprop mot ett nytt system för sjukmeldingar. Från imorgon ska fastläggarna som skriver ut graderade sjukmeldingar få mer pengar än om de skriver ut en full sjukmelding. Fastläge Jonne Mikael Knutsen menar det är ett tillitsbrott.
6: Hvis du som patient hade kommit in dörren med en 200-lapp og sagt, kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
7: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: I Venezuela är över 100 venezuelanere som nyligen blev deporterade från USA sakna efter jordskjelvet i hemlandet. Hotellet de var inlogerade på raste samman bara timmar efter att flyet deras landade. Över 1700 människor är stadfästa döda och flera tusen är framleis sakna. Nästan 100 handgranater blev smugglade in i Sverige i en trillekoffert delar av turen med tåg. En nordman är dömd i saker som är en av de största granatsakerna i Sverige. Axel Stene Nilsen jobbar med mine och explosiv rydding i Norsk Folkehjelp.
8: Det är ju väldigt farligt mot. Det är ju väldigt farligt mot att transportera ett explosivt vapen på i en tåg.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming. Grøftesnakk I løpet av de neste 10 minuttene, og dessuten skal vi til borettslaget som føler seg utrygge og frustrerte etter en rekke innbrudd og hærverk, mens sakene blir henlagt av politiet. Først innom Rebecca Rogentin, som hjelper oss med værvarslet fra Meteorologisk institutt. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Jeg har lyst til å snakke svensk. Nei, det bor en liten svenske I flere av oss. Du, fortell hvordan været I Vestfold og Telemark på starten av dagen.
1: Ja, det jo veldig så fint vær I dag, men man merker det at temperaturerna jo något lavere enn hva de var I går. Så nu på morgonen så ligger jo med temperaturerna på 10-12 grader, og I går låg de faktisk på 16-17 grader da. Så ett exempel är ju från Kömme så hade vi igår klockan 6 hade vi 18,2 grader men idag har vi faktiskt bara 13 grader klockan 6 då på Kömme.
0: Ska jag fortælle en ting Rebecca vi snackade akkurat med en som bor I Fjelltelemark som sa att idag när han stod klockan 5 så var det vitrima på hyttetaken I fjellet.
1: Ja. Ja, nej men det faktiskt det kan stämma väldigt gott ja. Att det har varit minusgrader uppe I fjällområdena.
0: Kontraster, men hur blir dagen idag?
1: Ja, så dagen startar ju väldigt fin och sen så blir det mer skyer utöver dagen och så vill du väl också få en lite av en solgångsbris då senare ut på dagen på kysten. En frisk bris från sydväst.
0: Hur höga temperaturer får vi idag då?
1: Ja, så då får vi fullt inte så höja som igår då. Så här blir det temperaturer på 22-23 grader. Men igår hade vi ju 25-26 grader. Så det blir lite svalare idag.
0: Svalt också ett fint ord som vi kan bruka. Stort sett greit I trafiken, men det gäller Bastøfosen-ferjene mellan Horten och Moss. Där är det en färja som är ute av drift på grund av en teknisk fel och det gör alltså att det är någon inställda avgångar på morgon intill man får reparerat den felen. Revolver nå, og dette sangen Milevis.

0: Love Street fra telemarkingen Martin Ødegaard, og hvis du mest interessert I Drammenseren.
1: Fotball-VM. Eventyret fortsätter.
2: Vi är I 16-finale.
1: Norge, Elfenbenskysten. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Så det et lite kollektiv som står bak dette her. May Miller, Polo G og Naked. Sangen heter også Better Days. Apropos det, Naked, det altså et svensk musikkollektiv. Det noen produsenter som har gått sammen og gir ut popmusikk. Svensker altså skjult bak svensk, nei, engelsk tekst. Svensk også dagens meteorolog.
1: God morgen.
0: Rebecca Rogentin, som har fortalt oss at denne tirsdagen blir fin. Det kommer til å være ganske mye sol og lite skyer en stund, før det skyer til utover ettermiddagen. Og litt lavere temperatur, makstemperatur i dag, sammenlignet med tidligere. For i dag det kanskje 22-23 grader, og i går så var vi kanskje opp på 25-26 grader de varmeste stedene. Kanskje var det enda høyere også, jeg tenker meg om. Så litt kjøler har vi det akkurat denne tirsdagen. Og så spørsmålet hvordan dette her fortsetter. Vi kan høre med Rebecca om morgendagen.
1: Ja, så morgondagen får vi 13-14 grader imorgon på morgonen och det blir en del sol och så utöver dagen imorgon så blir det 22-23 grader och sen så är det också risk för några regnbyger och lite torden i dessa byger. Så från morgon och utöver så blir det lite mer ostadigt väder då än vad vi har haft tidigare.
0: Det må vi kanske regna med och det som är fint då hvis det skulle komma någon regn är att det är ju så pass tört nu, det både brandfare, skogbrand fare, og i tillegg så det både plener og blomster som trenger litt naturlig vanning hvis de kan få det, så det jo en velsignelse hvis det skulle begynne å regne litt grann også. Vi har fremdeles tekniske problemer på Bastøfosen ferja, altså en av dem, og det betyr at det to ferjer i trafikk, noen innstilte avganger, blant annet den kvart over åtte nå, så da må du heller ta den neste som går 08.35 fra Horten til Moss. Og så gjelder det formiddagstoget på Sørlandsbanen. Der det altså innstilt på vei fra Stavanger til Oslo S. Og det betyr altså buss for tog på den avgangen i formiddag. Skulle gått fra Drangedal stasjon klokka 9.52. Men der blir det altså buss. Snart skal det handle om buss. Nettopp det som stikkordet. For det skjer altså en liten revolusjon i Vestfold når det gjelder busstilbudet i morgen. Og spørsmålet jo om man i rute med den store bussforandringen. Det får vi vite etter at vi har vært innom Ni Liv, som kommer med en liten kjærlighetserklæring.
2: Jeg kan være vrien og forstå

Var det svagare än ja, de är god på musik, de är svenskarna, men du, nu ska jag fortælle norsk musiklandskap och det är ju inte så allt för det här heller. I framtiden blir det nämligen mer av detta.

0: FR David er i godt selskap denne ettermiddagen. Han er i selskap med produsent Anita Moland, reporter Andreas Jakobsen Molvik og meg selv, som heter Kristina Føli Aas. Det vi som lager ettermiddag i Vestfold og Telemark i dag. Og vi skal innom blant annet at det kan bli morilfest langs kysten i sommer i 18. I Kragerø vedtatt, og det travelt for Røde Kors I fjellet, men kanskje ikke helt på den måten du hadde trodd. Og så lader vi selvfølgelig opp til Norge mot Elfenbenskysten I kveld. Så det bare å ønske god ettermiddag, Vestfold og Telemark. Så det kanskje ikke så nøye med været hvis du skal sitte inne og se på landskamp I kveld uansett. Men det kan jo være greit å vite da. Her har du meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Ja, men det har blivit lite mer kyligare än vad det var I morse. Och det är ju inte heller lika höga temperaturer som vi har sett både igår och I helgen. Då hade vi ju mer sån 26 grader, men nu ligger temperaturerna på mer 22-23 grader och också mer kyligare som du har sett.
0: Hur kommer det att utvecklas utöver eftermiddagen och kvällen?
1: Jo, det kommer egentligen fortsätta detsamma. Det kanske blir lite mindre kyer helt på slutet av kvällen eller sent på kvällen. Så då kanske vi får en period med lite mer sol igen.
0: Så ikke noe regn?
1: Nej, det blir inte någon regn.

0: Sara Larsson var det, Can't Tame Her. Det har blitt mer skyer, det har blitt lavere temperaturer, men det regner fortsatt ikke I Vestfold og Telemark, og det jo fortsatt det vi må kunne kalle sommertemperaturer, på et par sånn 22-23 grader. Og meteorolog Rebecca Rogentin, hun sier at det kommer til å fortsette omtrent sånn som nå, utover ettermiddagen og kvelden.
1: Jo, det kommer egentligen fortsätta detsamma. Det kanske blir lite mer, lite mindre kyer helt på slutet av kvällen eller sent på kvällen. Så då kanske vi får en period med lite mer sol igen.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go, passenger. En oversida dag i Vestfold og Telemark i dag. Det ser ut som man kanskje kan sprekke opp litt I horisonten nå fra her jeg står. Men meteorologen sier at det kommer nok til å være skyer som regjerer utover kvelden I dag. Og Rebecca Rogentin, hun vet hva slags vær det blir I morgen og hun.
2: Så morgondagen blir det ju på morgonen temperaturer på 13-14 grader och så blir det ju fint väder på morgonen med perioder med sol men sen under eftermiddagen imorgon då så är det risk för regn och tordenbyger så det har vi ju faktiskt inte haft nu på en stund. Så det kan vara fint att följa med I kartet på Yr imorgon då för att se om det är någon lyn eller någon regnbyger I närheten.
1: Snakker vi store mengder regn, eller?
2: Det inte så mycket mängder att det på farevarselnivå eller vi har inte sett någon farevarsel på detta. Men det kan ju komma byge på 10 mm på en timme. Då.
3: Här går det damm som har varit

0: Green Day og deres Basket Case. Utover ettermiddagen og kvelden i dag så skal det stort sett holde seg over skya, men meteorolog Rebecca Rogentin fortalte at det kanskje sprekker opp litt grann senere i kveld. I morgenkveld så det verre, men Rebecca Rogentin begynner med formiddagen i morgen.
1: Så morgondagen blir det ju på morgonen temperaturer på 13-14 grader och så blir det ju fint väder på morgonen med perioder med sol, men sen under eftermiddagen imorgon då så är det risk för regn och tordenbyger, så det har vi ju faktiskt inte haft nu på en stund. Så det kan vara fint att följa med i kartet på Yre imorgon då för att se om det är någon lyn eller någon regnbyger i närheten.

0: Zimmermann riper I lakken. Det en dag I morgen også, selv om kvelden I kveld fryktelig spennende. Meteorolog Rebecca Rogentin, hun vet hva slags vær det blir.
1: Så morgondagen blir det ju på morgonen temperaturer på 13-14 grader och så blir det ju fint väder på morgonen med perioder med sol men sen under eftermiddagen imorgon då så är det risk för regn och tordenbyger så det har vi ju faktiskt inte haft nu på en stund. Så det kan vara fint att följa med I kartet på Yr imorgon då för att se om det är någon lyn eller någon regnbyger I närheten.
0: Snackar vi stora mängder regn eller?
1: Det inte så mycket mängder att det på farevarselnivå eller vi har inte sett någon farevarsel på detta men det kan ju komma byge på 10 mm på en timme då.

0: for them. Eventyret fortsetter.
1: Vi I 16-finale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det som Egyptens gräshopper.
2: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.

0: God morgon, Balsam Boys, tidlig 2000-tal. Här kommer sommaren från Söta Bror.
1: Den bara dukade upp helt tillfälligt.
0: Ja, plötsligt låg den där och det var ju pussigt att det var akkurat den vår nya vän Tina hade lyst att höra.
1: Ja, Tine liker Balsam Boys, syns att detta här är det som ska till i starten av sommaren för att liksom sätta den skicklig igång.
0: Rolf önskat sig den här om dagen, det är flera.
1: Ja, det är många som liker den och jag syns det är viktigt att ge folk det de vill ha.
0: Ja, det är liksom det som är uppdraget vårt. Hvis folk vill ha mer refräng och mindre sån svensk morrorap så finns det en annan version också med någon som heter Texas Sunseekers.
1: Okej, okay, hur som lik ut då?
0: Ja, refrängen är helt omtrent helt det samma och så är det mer dansmusik emellan istället för rappingen. Det en smaksak.
1: Och när du säger dansmusik, är det då svensk dansband
0: nej,
1: eller är det mer så?
0: Nej, det är mer i riktning av The Weeknd.
1: Oj.
0: Ja.
1: Nej, så stiligt. Kanske det blir den versionen.
0: Kanske Texas Sunseekers dukar upp en dag den också.
1: Det kan det.
0: Ja, nej, det är allt kanske, men du världen alltså 1000 biljetter sålt för Minifjor.
1: Ja, och jag hade bara lust till att tipsa om det också. Tine var ju en beskeden dam med sånt sett. Tine Rötnes på Instagram där kunde Tine fortælle mig att hon lägger ut någon bilder av det hon lagrar sån och syr och håller på själv då.
0: Ja, sa hon inte också att hon har kjole och hans vennebrev i kjole och draktsöm?
1: Jo, det sa hon till oss.
0: Ja.
1: Så det var bara
0: så det var kanske hemligt.
1: Ja.
0: Men nu sa jag det till alla.
1: Ja. Ja. Det är en dam som kan mycket, det är det ingen tvil om.
0: Ja, det är väldigt flott. Jag är stolt av att ha dig som vän.
1: Mm.
0: Det ska du klura på. Så fint, det kommer en dag i morgon. Då blir det självklart en ny vän och det blir också ett nytt tema och det är många ting att kosa sig med, men det är överhuvud inte slut förröbi.
1: Nej.
0: Här fortsätter vardagsfesten och jag har lyst att spöra dig. Skall du se fotboll om inte så länge?
1: Ja, jag må väl komma hem efter sändning och då jag antar att den står på allerede.
0: Ja, inte sant.
1: Är det inte avspark 7?
0: Jag har hört rykter om att det är 7, att det är i Dallas.
1: Mm-hmm.
0: Det skall ske.
1: Det stämmer det.
0: Där borte. Norge ska spela fotboll
1: mot
0: Elfenbenskysten.
1: Riktigt.
0: Vem är jag? Siri Kalvig, statsmeteorolog, ska du se kamp ikväll, Siri?
2: Ja, det ska jag.
0: Har du då checkat hvordan vær blir om du kan flytta TV:n ut på gräsplänen?
2: Ja, jag kan i hvert fall göra det.
0: Ja, hvordan blir været för fotbollsfans runt omkring i landet som vill se kamp ikväll?
2: Det blir ganska bra många steder, särskilt i södra delar av landet då. Hvor det är ja, stort sett delvis skyet och uppehållsvær, selv om det kan gå enkelte byger i ja, nord i innlandet fylke og også i deler av Trøndelag, kanskje helst i de sørlige strøkene. Men ellers så ser ja, de som bor i Sør-Norge ut til å få ganske fint vær. Og så er det i Nord-Norge da, hvor det er mer vind og nedbør, ganske så grått, og lokale regnbyger og vind kommer fra sør-vest, og det vil nok blåse både liten og stiv kuling på utsatte steder, så ikke så kanskje hyggelig å ta TV-en ut da.
0: Nej, men så, altså, praktiskt sett så er det greist å ha TV-en inn uansett kanskje, for er det fint vær så blir det refleksjoner i skjermen og så ser man ikke detaljen. Og
2: ja, sånn er det jo, men det er jo sikkert mange som skal ut og se på storskjermer rundt omkring da, så, men de har vel kanskje gardert seg med litt utstyr.
0: Ja, sannsynligvis. Og gutta som skal spille da i Dallas, hvilket vær venter dem?
2: Ja, de skal jo forhåpentligvis spille inne, og det er ganske bra, for det blir jo kokvarmt. Det er et høytrykk som ligger over store deler av USA, og det er varmt når de er ferdige med kampen og kommer ut, så tror jeg det ligger mellom kanskje 35 og opp mot 38. Grader, og det er ikke noe særlig vind eller litt sånn svak vind fra en sørlig kant og strålende sol, så det blir ganske hett jeg tror de er glad for at de skal spille inne.
0: Ja, det tror jeg også. Og hva tror du? Går vi videre?
2: Jeg har trua, vet du.
0: Nei, vi er glad for å høre. Tusen takk, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

Kul och ny musik från The Strokes. Vi fick låta Going Shopping. Det är de sista minuterna av kampen mellan Elfenbenskysten och Norge. Och om du vill få med dig, så är det sista uppfordringen nu för klockan blir 9 om man går in i radioappen eller för så vidt radiospelaren och möjligt och då byta till NRK Sport. Och där är det alltså fortsatt Norge som leder och nu är det någon spännande få sista minuter. Jag är säker på att det är många personer där ute i ett ganska land som gläder sig över att det går gott för gutta från i rött, vitt och blått. Wow, det rimte. Vi ska få på lite grann dansmusik och typ på sig för klockan blir 9. Här är låta från 1987 med namnet I Wanna Dance With Somebody. Den tror jag du känner.